0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj Alašu.
1: Radio Maestral jer

nošenja stare robe. Čarape kad mi puknu odmah kupujem nove. Nema krpanja, prekrajanja, vađenja fleka iz košulje. Ne nosim stare pulovere sve dok im se rukavi ne izdulje. Rekao sam sebi, čak sam si par puta ponovio, onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.

0: pomeru slušamo radio Maestral. Najbolji je radio.
1: I na rivi u Cresu roka radio Maestral.

Od nekih radova sad ćemo najaviti samo da će od 8.15 do 14 bez električne energije biti dio sela Krase i Brhanići. A od 8.15 do 11 Krase, Rapanji, Smojanci i Krmeti.

A naravno, poslije ćemo na radove na Istarskom Ipsilonu. Pa tu mogu biti nekad i zastoji. Na granični prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba biti strpljiv. U pomorskom prometu uglavnom sve u redu. A zbog rada i zamjenskog prevoza za autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Sve je tako jednostavno.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

0: Приехавши в Загреб, задовольство свега рад. На девойку из Хрваца налетио сам так. Стреле мощной любови помрачуе ми ум. Даху сневреле вишне нагонила на блуд.
1: Даху сневреле вишне нагонила на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све.
2: Кадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквирнула ми тру.
0: Без милости ме курва насукала на спру.
1: Без милости ме курва насукала на спру.
2: Річ дві

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Snoge na nogu. Snoge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja ne mrem podnijet ove hrvatske klubove. Ne te me krivo shvatit, ali kod god da dođem, odmah s vrata, neke običnjače i neki ljigavci me spuštaju sa svojim glupim forama. Mislim, znaš kaj su mi jučer u Velikoj Gorici rekli? Nemaš im kaj na to odgovorit, to je najgluplje pitanje ikad.

ali nikad nisam skontao šta je mislio onaj pjevač drogiraš, što je pjevao da je sloboda kada ništa nije.

0: Enova muzej revolucije.
1: A mi bez čovjeka ne možemo stvarati, ne možemo.
2: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojem autu.

igra kapi zvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je. A mi smo krišom gutali zemlju,

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

svemira, drži od zvuka, prošli smo puta, reci di hoćeš, tamo smo sutra. Nek nas guta crna rupa, nek nas pljune na pol puta, možda je zeleno plava kugla, iza ugla ti nema sluga, nema kraljeva, nema frajera, nema pakosni žena, nema problema, ja ću bit pikar, ti budi sedma, ja ću bit Yoda, ti budi Leia, jel da zvuči ka dobra ideja, ovo nije rep, ovo je epopeja, bit će hit ka heja, panaceja za stanje duševno, govorom ličim te usmeno, sustavno, do novog svijeta, leti disco raketa, tako nose nas krila srebrna, već smo iza Neptuna, moram stat na benzinsku lit goriva. Pitan, jel ti triba što? Kaže, može, uzmi mi čokolajicu na akciji, jel ti pare? Ma ne treba, ima loyalty karticu, nakupilo se već 10 godina, bit će za čokolajicu. Kitke 4, a poklon dobiješ 5.